Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erde Minas kafa. Započnimo dan zajedno.

0: 20 u Zenici, 21 u Doboju, na 22. Podioku je Bijeljina, 26 u Trebinju, 27 u Mostaru, a najtopliji je Neum sa 28. U svim većim gradovima sa indeksima od 56 do 79 vazduh je umjereno zagađen. Sutra nedjelja, 16. avgust, sunčana uz malu do umjerenu oblačnost, sa jutarnjim temperaturama u intervalu od 15 do 26, a onim dnevnim od 30 pa do 36 stepeni. Ponedjeljak u svom prvom dijelu sunčan, a onda poslije podne postepeni porast na oblake praćen kišom i pljuskovima koji ponegdje mogu biti i uz grmljavinu. Jutarnje temperature od 16 do 26, dnevne od 32 do 38. Utorak, 18. avgusta, prije podne pretežno oblačno sa kišom, a poslije podne padavine uglavnom prestaju uz postepeno smanjenje oblačnosti. Jutarnje temperature utorak od 14 do 24, dnevne od 24 do 30 u Hercegovini i 34 stepena. Najmanje 20 ljudi je poginulo, a 6 je povrijeđeno, dok se 2 osobe vode kao nestale nakon snažnog zemljotresa magnitude 7,7 stepeni, koji je jutros pogodio Indoneziju. Nakon glavnog udara registrovano je više naknadnih potresa, uključujući jedan jačine 6,1 stepeni po Richteru. A 3 zemljotresa pogodila su tokom noći Bosnu i Hercegovinu. Jačina im je bila od 3,1 do 3,6 stepeni po Richteru. Epicentar je bio u blizini Sarajeva.
1: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta u Bingu potražite putni krevetac Kalei 59,95, hranilice sa više položaja 90.

šefa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

0: toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. avgusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. EUFOR preduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.

4. Volkswagen. Evelabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po

0: Organizatori Mastersa u Cincinnatiju objavili su raspored mečeva za danas. Svoj nastup u Ohaju započinje i Novak Đoković, koji će odmjeriti snage sa Tiagom Augustinom Tiranteom, a njihov duel drugi je na programu na najvećem terenu i počeće vjerovatno oko 18 časova i 30 minuta. Prije njih od 17 sastaju se Zeynep Sonmez i Amanda Anisimova. Na teren će i Miomir Kecmanović, kog od 17 časova čeka okrštaj sa Flavijom Kobolijem na grandstandu. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
1: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
0: U svim većim gradovima u zemlji sa indeksima od 54 do 82 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 32 stepena, 998 milibara vazdušnog pritiska i sjeverozapadni vjetar brzine 3 metra u sekundi. 30 u Sarajevu, 31 stepen u Prijedoru, Zenici, Tuzli i Doboju, sa Banja Lukom na 32 su Banja Luka, Bijeljina i Trebinje, 33 stepena u Neumu, a najtoplije Mostar sa 36. Do kraja dana sunčano sa temperaturama od 30 pa do 37 stepeni.
2: Yeah! Oča je bačena.
3: Come on,
2: Big Radio.

0: Oaza vremena.
1: Svako dobro, Hemofarm.
2: Ova subota, 15. avgustovski dan, pretežno sunčana sa temperaturama od 30 do 37 stepeni. U svim većim gradovima vazduh je umjereno zagađen sa indeksima od 54 do 78. Temperatura u Banja Luci 32 stepena, 998 milibara vazdušnog pritiska i sjeverozapadni vjetar brzine 3 metra u sekundi. 30 stepeni u Sarajevu, 32 osim u Banja Luci izmjereno u Prijedoru, Zenici, Tuzli i Doboju, 33 je u Bijeljini, Trebinju i Neumu, a najtoplije Mostar sa 36. Sutra nedjelja, 16. avgust, sunčana uz malu do umjerenu oblačnost sa jutarnjim temperaturama od 15 do 26 i onim dnevnim od 30 pa do 36 stepeni. Ponedjeljak u prvom dijelu sunčana, onda poslije podne postepeni porast na oblake praćen kišom, pljuskovima i ponegdje grmljavinom. Jutarnje temperature od 16 do 26, a dnevne od 32 pa do 38 stepeni. Utorak prije podne pretežno oblačan sa kišom, a poslije podne padavine uglavnom prestaju i smanjuje se oblačnost. Jutarnje temperature od 14 do 25, a dnevne od 24 do 30 u Hercegovini 34 stepena. Vatrogasne i šumske službe gase šumske požare koji su izbili u Turskoj u okruzima Kemer u provinciji Antalija i Altijelulu u provinciji Balikesir, saopštile su turske vlasti. A na Siciliji je smanjen stepen upozorenja na vulkansku aktivnost Etne sa crvenog na narandžasto, što je dobro i za aerodrom u Kataniji.
0: Sve ispakovano, da, i probiotik probijele, provjereni probiotici, ipak je to Hemofarm.

0: muzičke želje drugog programa Big Radija. Imate li omiljenu narodnu, starogradsku ili domaću pjesmu? Pošaljite nam vaš muzički prijedlog na 065 828 828.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?